وَيَرَانَاتِ قُوِيَنَا شُنْ وَتُدَعِي دِلَ كَمَالْ دَوْبَ شُمَا مَا كَرِغَمْ لِدَلَيْنَا لَكَ نَخْتَرْ دَلَيْنَا.

سپونې وي، ګرمکې وي، زبردست کار کوي. ځان ته واخلې صفات هربل سپرے سکن، دې سره دې صفات فیس واش وټامین سی، صفات رائس فیس واش، صفات کلونجی شیمپو، صفات سو، صفات رائس سو، صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ. یو ځل ضرور استعمال کړئ، ډیر خسته رزلټ دی پکې. چخپلو تنیتونه خرابېږي کلیوالا، چخپلو تنیتونه خرابېږي کلیوالا، کورونه خو به خامخا روانېږي کلیوالا. اظهار ته مې ښه نیت وي خو چې یار ته مخامخ شم، اظهار ته مې ښه نیت وي خو چې یار ته مخامخ شم، خبره نه نیمه کې ورانېږي کلیواله.